לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח. אף תרח

0: היי בובה מותק, בואי לרקוד.
1: אלא הביתי ליל סתיו, אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: ומה פתאום?

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספיישלים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: שבת שלום ובוקר טוב לכם, מאזיניי ומאזינותיי היקרות והיקרים. שוב שבת ושוב אני איתכם, ושוב הכיף הגדול שלי לשבת באולפן, לעצום את העיניים מול המיקרופון ולחשוב שאני מדבר אליכם אישית, כל אחד אישית פרטי כזה, ומשמיע לכם את השירים שאתם אוהבים, ואתם אומרים, וואו, אפי, איזה יופי של תוכנית אתה מביא לנו. אז זהו, אני מקווה שאכן זה מתקיים ככה, בדמיוני זה עובד, אז זה גם יעבוד גם במציאות. הבוקר אני מביא לכם תוכנית מדהימה. מדהימה למה? לא כי אני מגיש אותה, גם, אבל לא. בגלל שאני מביא לכם את צמד הפרברים, שאחד הצמדים הטובים ביותר שקמו לנו מאז קום המדינה שלנו, צמד ותיק וטוב ונפלא, שירים, מבחר שירים ענק, בעיבודים מדהימים. אמנם הוא החליף מדי פעם, צורה מדי פעם, מדי עשרות שנים. הוא התחיל כשלישייה, נשאר כצמד, ואז אחרי שניסים עזב, יוסי חורי נשאר, הוא הקים את, את הצמד, יוסי חורי המאבד והזמר, וניסים היה השותף שלו, היה נגן נפלא ושר נפלא. כשניסים עזב, הגיע אורי, אורי הרפז, גיטריסט מדהים וזמר נפלא. כשהוא עזב, גם יוסי עזב, והגיע מישהו אחר במקומו של יוסי. זה נקרא שרים הפרברים, זה לא נקראים צמד הפרברים, אלא שרים פרברים. זה אורי הרפז עם קובי פז, שהוא מוזיקאי נפלא כשלעצמו, והם יחד שרים את השירים של הפרברים בצורה ממש ממש דומה מאוד למה שהפרברים שרים. אבל מה שנשמע פה היום זה הכל בינתיים השירים שהפרברים הוותיקים הקליטו, ונפתח בשיר שנקרא אילו כל האוהבים. איזה שיר יפה. יוסי גמזו כתב את המילים, נחום הימן הקליט, והפרברים שרים אילו כל האוהבים. בוא נשמע.

והשיר הבא הוא שיר על ירושלים, ומישהו כתב פעם איזו ביקורת יפה שנכתבו מאות שירים על ירושלים, ואכן נכון שזה אחד השירים היפים ביותר שנכתבו אי פעם על ירושלים. ואני מסכים עם מי שכתב את זה. מי שכתב אותו היה יוסף שריג, גם המילים גם הלחן, חבר קיבוץ בית השיטה שנפל בקרב במלחמת יום הכיפורים. אור וירושלים, שם השיר היפה הזה.

בצל כפות תמר, תחשבו באיזה מקום יש תמרים כל כך רבים שאתה יכול לשבת בצילם. בדרום יש, בדגניה, ויש מקומות בעוד רבים ששם יש הרבה עצי תמר. בצל כפות תמר, תמידים כתב דודו ברק, הלחן כתב מוני אמריליו, והפעברים שרים את השיר הזה שנקרא בצל כפות תמר.

ונלך למוזיקה דרום אמריקאית, שאת התרגום כתב יהוד מנור. והשיר נקרא, וכולכם מכירים את השיר הזה, תנסו לשיר אותו, אני מקווה שאצליח לכם. אני אשתגע. אני אשתגע, מה זה אשתגע, מדהים. והצוות, הצמד, זה כל כך יפה, הגיטרות משגות, ממש דרום אמריקאיות. בואו נשמע אותו.

ונשאר בדרום אמריקה עם שיר, אני תמיד אומר את זה, שלפי דעתי הוא אחד השירים היפים ביותר שאני מכיר, שנכתבו אי פעם במוזיקה הבינלאומית. בדרום, השיר הזה הוא דרום אמריקאי, הוא מספר על אלפונסינה, שהייתה עיתונאית ואשת חברה משפיענית, שהייתה פמיניסטית מאוד מפורסמת, עסקה בעניינים של פמיניזם, ובן זוגה חלה ומת, והיא לא יכלה לשאת את זה, היא לא עמדה בכאב, והחליטה לשים קץ לחייה, ועשתה את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, היא פשוט נכנסה לתוך הים, ולא חזרה. ולא מצאו אותה גם. זאת אלפונסינה, והשיר נקרא אלפונסינה והים. התרגום הוא של אהוד מנור, והלחן המדהים הזה הוא של פליקס לונה, מלחין ידוע בדרום אמריקה. אז בואו נשמע אלפונסינה והים הפרברים.

שמעתם את השיר היפה הזה. נכון, יש לו ביצועים רבים, גם חווה אלברשטיין ועוד המון ביצועים, אבל אני אוהב את הביצוע של הפרברים עם ההרמוניות הנפלאות, הקורדים המיוחדים הדרום אמריקאים האלה. נחזור לארץ שלנו, בשדות בית לחם, כתבה נעמי שמר, והפרברים שרים אור הירח על ההר.

כאן ביתי אל מול גולן, מי לא מכיר את השיר הזה, נכון? עד השירים הוותיקים שנכתב אחרי מלחמת בששת הימים, והשיר הזה נכתב בידי שני אנשים יקרים, שניהם חברי קיבוץ שער הגולן. את המילים כתב יוסף נצר. אתם יודעים, הייתה תקופה שהייתי מקבל מכתבים אליי הביתה, כי הם חשבו שיוסף נצר ואפי נצר זה אותו בן אדם. אמנם הכתובת היא הקיבוץ, אולי תערות בכתובת. כל אופן הייתי תמיד מעביר לו את המכתבים שקיבלתי אליו, ואין בינינו קשר מי...

בשקט כמעט בסוד. אני אוהב אותה בשקט כמעט בסוד, כתבה והלחינה תלמה על יגון רוז, הפעברים שרים על זה בשקט כמעט בסוד.

החולמים אחר השמש. זה שמות, יש פה דברים מיוחדים כאלה, אתם יודעים, החולמים אחר השמש, יורם תיארלב כתב את המילים, הלחן של סשה ארגוב, גם שניהם כבר לא איתנו, הבדל גדול בשנים, אבל באמת מהגדולים שלנו.

השיר הבא זה שיר שאני הבאתי לפרברים, לא סתם, הבאתי להם אותו. אני קיבלתי את המילים מיורם תהרלב, והוא נקרא ציפורים נודדות. סיפרת את הסיפור הזה כבר כמה פעמים, אבל אולי לא, לא מישהו לא שמע, זה דווקא מעניין, כי כשקיבלתי את השיר אמרתי, את מי מעניין רומבן בין ציפורים? תגידו לי גם אתם, היום, אומרים לכם ש... ראו שתי ציפורים, או שני ציפורים, או מאוהבות, או מאוהבים. מה הדבר הזה? ואחר כך, טלפנתי ליורם, אמרתי, יורם, בואי, מה אתה שולח לי רומן של ציפורים? תהיה לי איזה רומן בין גבר לאישה, עם הרבה אהבה, חיבוקים, נשיקות וכאלה, משהו עם בשר. אמר לי, איפה בחיית, תקרא את המילים עוד פעם. קראתי את המילים עוד פעם, פעם, ועוד פעם ועוד פעם, ויצא לי המנגינה. שאתם מכירים אותה ושומעים אותה היום, ולפי מילותיו של יורם תהרלב, אני לחנתי את השיר ציפורים נודדות, והפרברים עשו לזה ביצוע באמת עולמי, מדהים. השיר הזה היה עצם לפני 65 שנים, והוא מושר בכל ההופעות שלהם, הם כמובן, והוא שיר, אני מסתבר בהופעות שלי, אני רואה שזה שיר שהוא, למרות שנכתב כל כך מזמן, מושר באהבה, בהרגה כזאת גדולה, כנראה יש משהו בשיר הזה. אז בואו נשמע, יש פה עוד סיפור. כשיורם שלח את המילים, הוא לא אמר לי, אבל לפני כמה שנים, או לפני, לא זוכר בזמן, כלום, לפני כמה שנים, שמעתי את יורם מספר את זה, שהוא שלח את החלונות הגבוהים, שמולי קראוס ביקש מיורם, שנשלח לו שני שירים שהוא רוצה להלחין לחלונות הגבוהים. הוא שלח לו את השיר הזה, ואת השיר, אינך יכולה ככה, אתם יודעים, אינך יכולה ככה סתם ללכת, ושני השירים האלו הוא שלח את המילים. אחרי שבוע הוא מקבל בחזרה את השיר הזה, שמולי קראוס מודל הוא מאוד, אומר, את השיר ההוא אנחנו נשאיר, השיר הזה אנחנו לא נעשה אותו. לשמחתי, הבו לו שירי הגדול, הוא החזיר לו, ויורם שלח את זה אליי, ומה שאתם שומעים, זה מה שאני עשיתי מהשיר הציפורים נודדות.

לאה נאור כתבה שיר שנקרא לא בכוונה. זה אנחנו, זה אנחנו, לא בכוונה. כל מה שאנחנו עושים, רוצים לעשות לטובתה, וזה יוצא הפוך. זה יפה, אני אהבתי את, אהבתי את המילים, גם אהבתי מאוד את הביצוע של הפרברים. אז בואו המילים לאה נאור, הלחן אפי נצר, לא בכוונה.

ויורם שלח לי שיר, משהו במרגלית, כאילו בסגנון יווני. עשיתי שיר כזה, גם מנגינה קצת יוונית, בואו תשמעו את השיר, הו מרגלית, הו מרגלית. בואו נשמע.

נחזור לצמד שפתח את התוכנית. יוסי גמזו ונחום מימן. מה שיש לי לומר לך. זה שם השיר והוא שיר יפה. תקשיבו לו טוב. ותבינו מה הוא רוצה להגיד לך.

ולסיומה של התוכנית, אני אביא לכם שיר שיעשה לכם טוב, טוב על הנשמה, כאילו, עם השיר הזה, נלך לכל השבוע, שיש שבוע טוב של שמחה, של עושר, של כלילות כזאת, ככה בכיף, חם אמנם, אבל ככה בכיף של החיים. אז זהו, כאן אפי נצר, נפרד מכם עד השבת הבאה, והשיר, יש לי אהבה פשוטה, שכתבו יעקב שרת, אחיו של משה שרת, שהשר החוץ וראש הממשלה, יעקב שרת המילים, הלחן יעקב הולנדר, השיר יש לי אהבה פשוטה, פרברים שרים, ושוב כאן אפי נצר נפרד מכם באהבה גדולה, עד השבת הבאה.

בוקר טוב לכם, רדיו חיפה, 107.5 FM, שבת שלום, מה שלומכם? הנה אנחנו כאן קצת אחרי 9 בבוקר, ואתם כבר בעיסוקים שלכם? יצאתם או שעדיין מנמנמים ככה, מתארגנים בבית לקראת התוכנית לשבת? התוכניות שלנו הן מוזיקה, מוזיקה כל היום, ולא סתם מוזיקה, זיכרונות ורגעים יפים קסומים מהעבר הרחוק. זאת אהבה בינינו, וזה בדיוק השיר שפתח את השעה, אנדי וויליאמס, זה סיפור האהבה שלנו ביחד, Love Story. קמו פן גיא בזק, והסיפור הזה הולך להימשך עד השעה 6 בערב, כל כך הרבה שעות של נוסטלגיה, תענוג לאוזניים ולנשמה. כאן גיא בזק, אני לאורך כל היום הזה אהיה יחד איתכם, אני מקווה מאוד שאתם תהנו במחיצתי ובמחיצת המוזיקה שאני אנגן לכם, שתהיה לנו שבת ברוכה בלהיטים טובים ומזג אוויר נפלא. יאללה, נמשיך. הנה אלביס פרסלי, Love Me Tender.

כן, זה היה מייק ברנט, תושב חיפה לשעבר, מקריית אליעזר, מכאן, ממש פה. מייק ברנט עם כיסורה, כיסורה. איזה יופי של שיר. נעבור לשפה אחרת, מצרפתית נעבור לאיטלקית.

0: רדיו חיפה, כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

איזה חמוד הילד הזה, ניל רייט. אנחנו שמענו את השיר שלו, Mother of Mine, אחד השירים המרגשים שיצאו אי שם בשנות ה-60. חברים, עד כאן השעה הראשונה מבין השעות הרבות שעוד לפנינו, של להיטים לנצח. אתם מוזמנים כמובן להישאר יחד איתי, כי עוד להיטים בדרך, להיטים טובים, טובים, טובים, שבטח אמרתם, אין להם אותו, אין סיכוי שהם ישמיעו את זה, אין להם, וזה יבוא. הנה פולנקה עם פאפי לאב, אני כבר ממשיך אתכם, כאן גיא בזל.

0: לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
1: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

סן פרנסיסקו, איזה מקום מדהים, איזה יופי. אמריקה, אמריקה ברדיו, אצלנו כאן, ברדיו חיפה 107.5. ואני יודע שיש לנו, אגב, מאזינים גם באמריקה. למשל, עכשיו שומע אותנו במסצ'וסטס. דני, אהלן, אתה שומע אותנו? מעולה, אצלכם שם איזה שעת ערב מאוחרת של יום שישי. תכף תגיע אליכם גם השבת. אנחנו כאן, אצלנו זה בוקר, וזה כיף לדעת שאתם מזינים לנו גם משם. אנחנו כאן ממשיכים עם כל היום הזה, להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה, כאן ברדיו חיפה 107.5. כאן באופן גיא בזק, לאורך כל היום הזה איתכם. אנחנו נשאר בסן פרנסיסקו, ועכשיו, let's go to San Francisco, של

Bakana, kutu.

And I'm working my way back to you, Frankie Valli and the Four Seasons. רדיו חיפה 107.5 FM, ואתם כאן יחד איתנו להיטים לנצח. איך השבת עוברת בינתיים? הכל בסדר? אני מרוצה, אני מאוד מרוצה מזה שאתם כל יחד איתי, ושכמובן לקחתם אותי יחד איתכם לבילוי הזה של השבת שלכם. זה לא מובן לי מאליו, אז תענוג גדול, אני כל כך מרגיש גאה בזה. גאה בעבודה שאנחנו עושים. Creedence Clearwater Revival, אם אנחנו כבר מדברים על גאים וגאות, אז הנה Proud Mary.

Thank you for the days של הקינקס, ותודה לכם גם על ההזנה שאתם כאן יחד איתנו. זה ימים על גבי שבועות על גבי שנים, לעתים לנצח, כבר יותר מ-20 שנה כאן ברדיו חיפה 107.5, ותודה רבה לכם שאתם יחד איתנו גם הבוקר. הנה הזומביז שחותים לנו את השעה עם She's Not There, ואנחנו מיד ממשיכים ולא מפסיקים לרגע עד הערב, ואנחנו כאן ביחד. Well, no one...

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
6: חיפה מול לב המפרץ.
7: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
13: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
12: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
14: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם.

בוקר טוב לכם, אפשר כבר לומר כמעט צהריים טובים למי שהתעורר מאוחר, אז כמובן בוקר טוב למי שכבר התעורר מוקדם, אז זה כבר כמעט צהריים. Power to all our friends, זה היה קליף ריצ'רד שחיזק אותנו עם הרבה כוח. יש לנו עוד מעט שבוע חדש, אז אנחנו יוצאים לדרך עם עוד שעה של להיטים לנצח. בוקר טוב, תודה שאתם יחד איתי. תכף נשמע כאן את 3 Dog Night, אחר כך נשמע גם את הטמפטיישנס והפאונדיישנס ודיאנה רוס עם הסופרימס. בקיצור, שעה מה זה כיפית. אז תודה שאתם יחד איתי, בואו נמשיך.

סוס ללא שם. זה הסוס הזה. אז איך קוראים לו? היי, בוא לפה. וואו. Horse with no name, זה אמריקה. אנחנו ממשיכים הלאה, ועכשיו קט סטיבנס פה. Wild Worlds, לפני שהוא יתאסלם לנו. יש לו הרבה מה לומר על העולם הזה.

איזה קצב של רוק אנד רול היה לנו כאן. זה התחיל עם בילי ג'ואל, אחר כך המשכנו עם ELO, עם דני אנד הג'וניורס, ועכשיו ניפרד עם רוק אנד גוד ווי, אבל בביצוע מה-80s של בוני טיילר, יחד עם שייקין סטיבנס. אנחנו גם באפליקציה, תכף אנחנו ממשיכים עוד שעה כאן גיא בזק. אל תלכו לי, אנחנו כאן כל היום.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
11: חיפה מול לב המפרץ.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

ככה זה לגור ממש בצמוד לאליס, דלת ליד. אלה היו סמוקי. יצאנו לדרך חברים, קצת אחרי 12, אתם כאן יחד איתנו בשבת הזאת, כמו בכל שבת, גם בשבת הזאת, להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5. שומעים אותנו גם דרך האתר שלנו, דרך האפליקציה שלנו, אז אתם יחד איתנו כל הזמן. אין לכם סיבה לברוח מפה. אנחנו כאן בשבילכם עם השעה הזאת, עם עוד שעה טובה שבחרתי לנו. ברוך הקרמן, בשבילך, השיר הבא, Seasons in the Sun, פרי ג'קס, האזנה טובה כאן. גיא בזק, כל היום אני איתכם.

ואתם החבר'ה בני ה-30-40, אם הקצב הזה נשמע לכם דומה ואתם לא מבינים איך וויל סמית פה לא שר, אז השיר הזה היה קודם. פשוט וויל סמית סימפל את השיר המקורי הזה, Forget Me Not. נשאר עם הקצב השביעין עכשיו, Earth, Wind and Fire, Woody Wonderland.

The Bay City Rollers, עם I Only Wanna Be With You. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, ואנחנו נשארים יחד איתכם כל השבת הזאת. הנה עכשיו Cool and the Gang, באים לעשות לנו כאן מסיבה ושמח וחגיגה, ואנחנו תכף ממשיכים עם עוד שעה. כאן גיא בזק, להיטיב לנצח כל השבת.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
4: מחפשים

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
4: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

להקת החונקים עם גולדן בראון. צהריים טובים, קצת אחרי אחת, ואתם כאן יחד איתנו ברדיו חיפה 107.5, גם באפליקציה וגם דרך האתר שלנו. אפשר לשמוע אותנו נהדר באיכות שידור מדהימה. אז אתם פה ואני כאן, וכולנו כאן שמחים לשמוע את דיוויד בואי עכשיו עם Ashes to Ashes.

הודעה לאיגל איי שרי שהגיע ישר מהניינטיז, ליתר דיוק 1998 עם Save Tonight. נשאר בניינטיז, וזה תום פטי עליו השלום, יחד עם ה-Heartbreakers ו-Learning to Fly.

העין שצופה לנו מלמעלה. I am the eye in the sky looking at you. You, you, you. Alan Parsons Project. חברים, אנחנו מתקרבים לקראת שעת הצהריים. זה אומר שאתם מתחילים להתרווח, נכנסים לשנץ, להרבה אהבה. אתם יודעים איך אנחנו אוהבים לעשות כאן אהבה ביום שבת בצהריים ביחד. אז מיד זה יתחיל. אבל עוד קודם, הנה גרי רפרטי ובייקר סטריט, ותכף אולי גם ניל יאנג יצליח להיכנס עם Heart of Gold. אתם כאן יחד איתנו ברדיו חיפה 107.5. תהיו מוכנים, הרבה אהבה יש לי בשבילכם.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק. 107.5 רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פי וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: סוויט סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ליאור עדיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
9: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
10: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים. חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והיא הגיעה הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

צהריים טובים לכם, הנה אנחנו כאן כמו שהבטחתי עם השעה הרומנטית השקטה והנעימה ועם הרבה אהבה ממני אליכם. אז טוב שנשארתם איתנו כאן ברדיו חיפה 107.5 ואתם עדיין הלהיטים לנצח, ביחד אנחנו עד 6 בערב נבלה. אז עכשיו שעת הצהריים, אלה היו הביטלס המופלאים עם Let It Be, והנה הפסנתר של אלטון ג'ון ממשיך איתנו ל-I Guess That's Why They Call It The Blues. כאן גיא בזק, האזנה מה זה

איי, איי, איי, איזה שבת, אה? I'll be there, מייקל ג'קסון, איזה קול של ילד קטנצ'יק חמוד. קודם שמענו את Bread ו-Everything I Own, ואנחנו ממשיכים עם I'll be there אחר, פעם Reach Out and I'll be there של ה-Four Tops. תענוג גדול, איזה שיר, וואו.

זה היה לני קרביץ עם Stand By My Woman. שומעים שלני קרביץ הושפע מאוד מאוד מאוד מהזמר הבא, נכון? ועם השיר הבא אנחנו נפרדים, אבל רק לבינתיים. אנחנו תכף נמשיך עם עוד שעה רומנטית, כמו שאני תמיד מבטיח לכם, בין 2 ל-4, בשקט שלנו, בסיאסטה שלנו, עם הרבה אהבה. אז אנחנו מיד נמשיך.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע: במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד, יום שלישי 18 באוגוסט ב8 בערב, שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

זמן חיכיתי לנערה כמוך. I've been waiting for a girl like you. להקת נוכרי והסולן שלהם לו גראם, מקול המדהים, מדהים, מדהים. חברים, ברוכים הבאים לעוד שעה של להיטים לנצח, לעוד שעה רומנטית, לא סתם שעה. אנחנו נישאר עם הרומנטיקה גם בשעה הזו, צמוד צמוד, דביק דביק, והנה בריין אדמס עם Please, Please Forgive Me.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

music. יאללה, איזה רומנטיקן הג'ון בון ג'ובי הזה. תראי איזה מיטה הוא הציע לך, איזה מיטה מלאה ברוזס. וואו, זה כל כך יפה, כל כך מרגש וכל כך רומנטי. מאוד מאוד מאוד מקורי. נמשיך הלאה, הנה מריליון מה-80s עם קיילי.

גם מהמם, If you love somebody, set them free. כן, כן, עדיין מדובר באהבה. אם אתם אוהבים מישהי, כן, שחררו אותה. אז מה? היא לא תהיה יותר איתנו, אז מה? מה עשינו בזה? טוב? אולי לטוטו תהיה את התשובה. הטוטו השבועי של השבת, הנה רוזנה.

0: קצת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: בניו.
1: בכפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
5: יבני סנטר!
6: חיפה מול לב המפרץ.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
10: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

ואלה היו כמובן, כמובן שאלה היו הלהקה, הלהקה הובה עליי ever, דפש מוד עם ג'יזוס אישי, פרסונל ג'יזוס. איזה שיר יפה זה, אה? אנחנו כאן, להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה, ואנחנו מתקדמים, כן כן, מתקדמים עם השנים. אנחנו כבר הגענו ל-90s, ועכשיו אנחנו פוגשים כאן את Erasure ו-Little Respect. יש כאן איזשהו עניין משותף בין דפש מוד ל-Erasure, הקלידן של Erasure, וינס קלארק, היה ממש בתחילת הדרך של דפש מוד, אי שם בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, ואחר כך הוא פרש משם, והקים את הצמד יזו, שאחרי השיר הזה של Erasure נשמע את יזו עם סיטואשן. כאן גיא בזק, רצף מדהים של 80s ו-90s יש לנו כאן בשעה הזאת. הזנה כיפית.

היה Into the Groove, שיר הנושא של הסרט. אנחנו ממשיכים עם שלוש בנות עכשיו ביחד, שלוש בנות אבל שמרימות חופשי. אלה קוראים להם בננה רמה, והם ישירו את הגרסה שלהם מהאייטיז לשיר היפה שנקרא בי.

שעה זהב זאת הייתה, שעה זהב לחובבי ה-80s וה-90s, ספנדו בלט. ניפרד עם משהו מה-90s, קוראים להם OMC, מה שנקרא How Bizarre, How Bizarre. חכו לי, יש לנו עוד שעה של הייתי והנצח שממש מחכה לנו.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
0: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: זה היה בובי מקפרין שמביא לנו קצת אופטימיות. Don't worry, be happy. זה המוטו שלנו בחיים. ברוכים הבאים לשעה האחרונה להיום של להיטים לנצח, כאן באופן גיא בזק. כל כך הרבה שעות אני כאן יחד איתכם מהבוקר, ומכל שעה אני נהנה יותר. תאמינו לי. דואגים לי פה עם אוכל, עם שתייה, חברה טובה, הכל טוב. ואתם מזמינים כמובן גם לכתוב לנו דרך האפליקציה של רדיו חיפה. פשוט תגיבו, ואנחנו נקבל את התגובות שלכם על התוכנית, או דרך הפייסבוק. אולי דרך הפייסבוק הפרטי שלי, תמצאו אותי גיא בזק, יש כל מיני דרכים. יאללה, בואו נמשיך הלאה. פול סיימון עכשיו, אם you can call me out.

לא במקרה שמענו כרגע את דיאנה רוס, כי קודם גם שמענו אותה דרך פאף דדי עם I'm coming up. נכון? זיהיתם את הקול שלה? יופי. עכשיו אני כל כך מתרגש לנגן לכם את השיר הבא, כמעט כמו הפוינטר סיסטרס. I'm so excited.

תקשיבו, עם מצב רוח כזה אנחנו מסיימים, איזה כיף. אז אני רוצה להודות לכולכם שבאתם השבת הזאת, וגם בשבת הזאת הייתם יחד איתי. נותר לנו רק לצפות לשבת הבאה, ולהתגעגע אחד לשני, או לשנייה. בינתיים אתם יכולים לשמוע על העתים לנצח כל הזמן, גם באפליקציה ובאתר של רדיו חיפה. עד השבוע הבא, שיהיה לנו רק טוב, תאמינו לי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: וואי, זה אדיר.
5: שומעים את זה?
6: טעים.
5: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
8: איבני סנטר.
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסע

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה להזריע לי.
1: נקניקיה
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם. וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
6: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום האביב. הגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
5: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: עוד לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס כפור קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע: במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד, יום שלישי 18 באוגוסט ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם.
16: אתם

שהשירים היו שירים. להיטים לנצח. שבת של נוסטלגיה. רק ברדיו חיפה. Let's take a journey.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
2: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה.
3: Dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: נוסטלגיה. רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
1: 107.5 רדיו
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: סוויסיסר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
7: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
6: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקיה.
2: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

אוכל את הסמיכה, זה ככה בשקרה, בלל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.